0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa, Bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos, tim ses calon kepala daerah sebelumnya.